چالی چلی سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہدے نال گرو پرسن ہو وہ چالی چلی جہدے نال گرو دی پرسنتا ملنی وہ چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہدے نال کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے پیاری سیاست سنگت جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس پہ خوش ہوتا ہے جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہتا جو بھی گرو کا حکم امرت چھکنا سونے دہڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا پھر گرو دی چالی کیڑی

آتی تو وہ آتم کہتی ہے جس نے نام نو بلا دیتا. حضور کہ میں اس دھرتی دے او دا جیونا کسے لکھے نہیں, دُرلبھ دے پائی وڈ پاگی, نام نہ جپے تا آتم کاتی, مر چوں نہ جائی جنا بسرت رام, نام بہون جیون کونے کام. کیڑے کام دا جی, کیڑے کام دا جیون ہے؟ بچہ جی پڑھائی نہ پڑھے اسی کہنے کہ تیرا جیون نکما ہو گیا, وڈیاں کی کریں گے, کی کم کار کرے گا, پڑھائی نہیں پڑھی. یہ تو دنیاوی مثال ہے. حضور کہندے نام بہون جیون کونے کام, کیڑے کام دا جیون, پر نام والا جیون سفلا. تو انہاں نوں نام دی دات ملی سی, انہاں نے نام دا جاپ کیتا, ابھیاس کیتا, روم روم دے وچوں آواز آندیاں سری وار, دوجے دے ست نام دی آواز آندیاں, دونوں تیار پر ترن لگے. خیال آیا من جتھے گرو دے درشن کرنے ہیں, پنجے پادشاہ دے درشن, اوتھے گرو کے لنگر واسطے کچھ مایا بھی لے چلی, پانچ پانچ سو روپے دیا, انہاں واسلیاں پا لیا, پرانیاں واسلیاں کپڑے دیا بنا کے وہ روپیے پاندے, پانچ پانچ سو روپیہ انہاں نے نال لے لیا, لک نال واسلیاں بنیا. ترن لگے انہاں دیاں گھراں والیاں نے پوچھے ہاتھ جوڑ کے, سوامی واپس کد آؤ گے؟ آخو شری واج. کہنے لگے دوواں نے کیا کہ پاگوانو گرو دے درشن کرن واسطے چلے, پتا نہیں کد آئیے. پر پھر پوچھے سرکار پھر بھی کچھ دسو تا صحیح. کہنے لگے پندرہ دنوں بعد واپس آ جانا. دونوں تر پہ پٹی دے علاقے دے رہن والے سن, ترن تارن پٹی ترے ہم نرنکار دی نیت, ایک پنڈ وچ رات پہ شام پئیاں, سوچیا بھی رات بتانی ہے اتھے, اس طرح کریے پھر کوئی من مکھ مل گیا, آخو سنگھ بھائی کوئی ساکت پرش مل گیا, کوئی ویلی مل گئی. ساکت پرش کون ہے؟ جو نگورا ہے رب تو ٹوٹا ہو, جو گرپیر والا نہیں شرابی کبابی, وہ مل پوچھا جی کدھر چلے ہو؟ سکھا نے کہا سی گرو دے درشن کرنے واسطے جا رہے, رات آ گئی رات بتانی. انہیں سوچیا گرو کے سکھ ہیں, جی گرو دے درشنا نو جا رہے ہیں انہاں کول کچھ پیٹا بھی ہوئے, خالی تو جاندے ہی نہیں سکھ, تسی میرے گھر آرام کر لو. سات بچے یہ اپنے گھر لے آئے, جس ویلے گرو کے سکھ پہنچے اوڑے پالے باڑی پڑھن والے سن, کیونکہ گرو کے سکھ نو پائی صاحب جی لکھا ہے گرسکھی